0: Vous êtes sur Radio Canal FM, vous faites partie de la meilleure génération. Vous êtes sur Radio Canal FM, vous faites partie de la meilleure génération.
1: Yo, t'es tellement délicieux.
2: Yo, miakam, miawezo, miakpata, miawezo. Donc, ben, radio abe, après tant que deux bapé, non. Donc, ben, oui, bio, ma, on est non, la, mais c'est.
1: Amen.
2: Mie, egbe, ami, bava, ken, lo.
1: Mi, bava.
2: Mi, bava, lo.
1: Mi, bava, doa, no, le, jo.
2: Ke, mi, bava, ya. Egbe, ya. Ege, diare. Ngbono na be mi adunu mi an ola meseme. Mi le duita voade ndabio nya bio se de kake ngbe mi na yedi. De ke mi le dunu an todo. Ye nu ko mi le du.
1: Mhm.
2: Egbe. Nko mi le du. E de ke mi le duiro. E ya le de e fi gwan be. Nu ko mi abe grand-parents o du.
1: E o no la meseme nu agbe didi.
2: O no la meseme nu agbe didi ro. Nuke tututu yobu wa be gbesi agbegbe be ndudu nuke tutu ho yo vobe en compagnie nuke eklo ne do na wa nuke nyina wa be gbesi agbegbe desi dada be to meti o wa alo ngba legbe a alo mi awe tron gbe do alo mi munye dada oye doka
1: be patale
2: mhm
1: ndi oli ami munye dada ndi oli ami tati o va so yo voto free to ku nu ami alo nu chofi chofi ba ne sku nu mi be mi awe le me opo nu ko mu opo nu ba kere nti are ola bi awe gba wu ami ke nto fi wa to mi
2: egbe a ni mi la ponu po tutu gban egbe mi le ja ponu po kodo a ma gbe onti de ke o dana odo ye de ke mi awe grand para o bi do ye nu ke be yin o egbe a ni mi jo la ma gbe ogbo a mi la va yi et tomber be lan me ve de ka e ve gbo kudo egbe me be nde gbo egbe me e don na gbe me e gba don na to me chan e gba don na fu me chan manami susuaroda eke no eke mle gbo be non na gbe me e gba don na fu me a eye yin ko abobo e vo yo na be eskawo ranene lo e ko dunu e kam dunu
1: ah edele chondu na
2: aha ye egbe a abobo ala si ami no du ola po e de ko da ne do nu ko so ona do to ni ado me ni ado de mi lava yeji eye ne mi to jolo funa ni mi tron gbe do mi a mi lava po amagbe o ti gbede ke mi gbe eye amagbe ko sombwe amelebe o
1: ke to ni ni
2: deja amelebe so e so be nya be le gbra sombwe ne ole se nya be nko fifi yo tenji de kebe nu ya le glugji yo pwe de ke ko yo ne be no scientific na mi anya anyo mi le radio aji mde kuku ade yo no vio de tan la fire be ne le radio kanel fm fifi do an ve vio enu gbogboro le idomi amere la be o sombwe a nko epinaria de ko gbomaya ademeya amadole ne mi le yebe nko le gengbe mi a eye jona jina mi be mi a yebe nko le gengbe me go yin be na genya we to edudu wa we to edudu ele dubo me cha lo voa de ko dania saji no le ji desi anto o le ji be na re ya dunu ne ngba kula si wa re va genyan gbo eh nya ye wala saji ela veo be o be genyan voa omdo sho ne ojo le genyan gbo yo ojo inorgoji cha wa cha ndu wato ai o mate no tere kuma na wa cha e go mebe wa be grand parent be ndudu ye e ye wa ole gbogbo to me da si wa be generation ye ye ya didime e ho en didime konkume ya ni munya re ke magbulen o didime ke konkume ya Ok, maman, allez dans ma main. Qu'est-ce qu'il prépare? Ça sent mauvais, hein? Moi, je n'aime pas ça. Hey! Vous m'y avez pharmacie, bli boué, non. Ça, dos, c'est mais. Les daons. Elle a quoi, d'où elle a quoi, nous, elle a un moutaï. Et bien, il a pour beaucoup de sombre, dit. Sombre, nous, qu'est-ce que nous? Il y a des codes d'anéro. Nous, qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous, non? Sombre, tout le monde, pas sombre. La fille, tout le monde, o le kpo de kula hadamini de ke nyebe gra baroda ne aye mja fion ya e juke ku juke oda na sombu o e sombu ya tebe da da gbangbaro eju gbogboro mi wa tibe ju gbogboro mi tevie ma yo de ka vena mi po vogan enfin e o sugbon tamli gbo sa di eju o ko gbe ni wa ti o vire po a
1: odune
2: sombu eye no ba gbon be jaba jaya elo ju gbogboro ronu jaba doa sombu ne sombu gbe la fire po le se jaba be nko eye mi le ja fion echa eko dana jabaro mi le ja fien ye no bi ade gbe ke ye mi le be obe egbe a kore ke dole le ba trozun si mi le kule noa negba doa no jaba ku si acha o la gba o effort vide o la ku ke gbe la sa di ezun ayare ke mi le gbon kwa de ke mi la tin da de ke be jabaro ke mi la associer a ma gbe gbogbo do do mi e o dabe o amaya kaka ma ba da e de ka ma ba da e de ka ko lo ke ke kore zere ka me kwa ye de ke tutu o la de do le gbe be nke ke mi ye nu nya me la tie me na o ya no sa no da jaba ne nu mu kere ji wa mu no do gbo me ne ku je mi a me do da ne nenu kede ji agba toso do na so ji ba gba fion yun ede agba ku je mi ah eh gawa mi a yo bo da jaba
1: na me ro be ye bi yin won te
2: ti ya le gbebe nu keke kudo kudo mi abe la me se ba pa ji o de mi la gba da ma gbe oni ni a aso a ma gbe ado so ji ba fion ka ka ka ka ka ka ka la dan gbon ni agba de ni ni a nya bi o se Et n'y a bien, c'est donc à le caillou kubiku avait veré. Sombwe. Amélie la binkette to sombwe ama. Eh, sombwe. Mignanou ken tiye mi le pon poko de sombwe tiye bea. N'y a be a magbo le bou. To e si ma je ma je me. E gwebe mi mignanou ke a magbe a nyo. Kokwe a ati be nyine miyare. Muso gapo po de ka 1 heure du temps di sale le togo basime fi ayin po sombo ku de ko non bien meya ebe o mi se bon plu non so no va o ve ya gble me a fe me ve dia magbe so do hu so bana me de plu wa e so la gba va kia e go ba make mu plu wa e po ya lo ta jine le ne le frère ye be fleur ke be na na nya pona ndo va tona le mesi be se ne ne na lo bolo bo ti ke ye be ku no ne wa e nya pona Voa kekwe, na, ne zo zogbe le vide kwa vo. E bu na ebe botea. E bu na ezere ka. Voa ekbebe nyi ke ati su bon le me so wa makpa.
1: Okay.
2: Ati su na bon le me so wa makpa. E yebe fleur acha, dada, ebe dada, e do kakwe ebe fleur. E do, oba, o la ten de kudo fleur a, e de pa parfum ko le dine a.
1: Voa ti a ya madwe mo?
2: Ati a la ye me. Non be jangne kwa a. Ye obe mke ve le ji benade. Ma so e va fion. Ma fien lwa. Nye mkwe o. Vwa ma ji kaka makwe. Eye ma don se nyon nou obe nou no he. Vadwa na me akbe nye rada kwa. E la ple. A ma kbe re be nye le humbak pa di. Sa di e do nou sou bon to. E mi ma ten blon le fie bo. Mi ma ten o misyon.
1: Ya misyon me la te lui.
2: Sombo ya. O ma du sombo la ton ame la lejo. Non du yo la kba adwike. Eye. E la ke da na sombu e nyibere ko no be a de ba no gande e wa lo yo so do evi do me lo
1: do evi gbaru
2: do evi po yo so koro me lo o gbe po la ho be ta de kware o da sombu vo
1: mo hia la meme
2: o po da ti protocol gbogbo da re no e be vi e ye wo be na amesia me sa wo to amesia me te na e go e be o be pe de vi no be de si wa no gbe de amesia me la gri mudo complication allo obe enmi ya ola wede ke ola ti asire ke awo awo egbe be yin kwa e so ero kwe na me si ami bo egbe a mi ngon be bo de ke be gbe ya egbe a no ye internet di yo to ejiji fifia ola be yo la no de le gbo gome no to e so ji pa do gome a ola be yo enmi ya ye la odo gbogbo o fo e le duaya Eyi gbe ke mi ona sauvagement le gbe mi amere mu donio abome to over wuna ebe ku enu be yin ne mi o kire ka mi ona fi efia ola nya be fi atros son we ba vespu toujours
1: yeah
2: mu lona vono ego mebe ne de kagbe ten wo kuya pa se fini se parti ele si gbe yo vo gbo ba nene ko ba de la homo a de la fire ko ba yi wa no mi mi ratation e be mo lo na bu no okay ti ya de ke be somboya no ya si mi o ba play somboya yo so gbo va ta di no le pe a ye be ye po gbo ba yi wa ati su na gbo le ti so wa ma pan o te so ati e te ro lo gbo fi fi no so ya no be a ka ma pan de ya mi ju kire po ra po o kene ati a fi ke gbe bobo po a o la ngi ti ti e ku lo bo lo bo wa e ku lo bo lo bo no me si be be se ne ne a fun be gran no ne wa o la de wo ya ti ti e be flora o la ken flora e ko mu si o la ko ke ke ko ra gba bu mi nya pe grand man so e be flora so parfumé ne e ga be do e be o de enu be yin o tu gbe ke o ma se wa ne ide si mi a oh fa ni mu nya ra no ken ti tu tu po e be dani o mo ama benyi no jade a omuzia akamu omuzia bicarbonato omuzia ekele kole o ye to bobona le do kwesi e bobona le do kwesi
1: we bobona kaba
2: e bobona kaba fiti a egbe a de kemi jada somboya do ye de kemi la du do egbe a merele fiti a mu na deku mu yi be deku anyi kone yo lo vane duya ebe du na tome nai de ko de do ye ole du ebe du na tome na o ya biaye decoda deku desiado eye odua ebe du atome na o deku ke nya ma moda na so gbede gbegbere gbe a fifi be deku desiano gbede a na me adu ne musra atome wa atome la du decoda do deko klo deku ado la tena be deku a no gbe ple kwa la ku si kodo ji ma to no be o la ten ko deku zewo ewo ami le dare o la ten ko deku zewo voa ne mari de l'instruction nu ko de ko la ko de ku doa hein o la fa bi le de ku agbo ami da bi nke be le ji la gbo e ya mi ma gbo le nu mo don ka mi do la we an life de ke mi la po a po be da yo de ku ke ya e ko na ko ra re zo dia ma to no be sa wo ani mi ma mo da de ku are de ku be si ya yo to so fa na de ku no da deku ne deku le fion le so dia no le pagodo la nya be ah nya ke gba le da deku egbe are no do deku so je gba hona fiofio ah mo de ti po ya lo de ti atro
1: e nya gbla le de anto
2: ya da si deku atro ya
1: no de
2: ah mo tro a ah to ka miam miam to ke le da de sia miawe miam to we ni problem na deku a e obo la du deku de si ti tu ba deku ko do so ji oda o so ba to o so do soji o la du mu apo a ami do no ja fen to fa ne be nyina to gba eh o nya nya o mu le to ngba bi ji o mi apata mi le plan ni no fa de ku be nyi to gba o npo jago akala guno gas la guno this is e wa em la chi koni yo gba no fe be do si ani ne bi kaka ne bia kaka bela ba fu ava ava ava bla neva ti kono ko lo brije la fanu so de e won gba yin deku de si ole do ma yo ma tron bo le da wo de si e nya nya we mi ato nya wa de ni mi atro asile mi abenda do nti gwa munyi mi awe to dudu vo mi ama modu ne ho ho no da deku de si da gba mi o da deku de si lo se mi yo glisse en tu via yo so gati de deku de si mi yo ku kora gba mi no mo lu ji fufun ji eh alojo da molukumere alo da kokon tere alo da liba kumede no fason fason de ke yo ku korejina wa eh taji no la po be na ne nya to gbono da ne wa sro da de si na wa re nya npelu ne grandpa kan kumede ka e to so na lo aha ajo de si abe to be e go be de si amusra si o e le tako don ka de ke ke de si mo ni be e le wo won pata no le nkura me gan ho ntia e le do vivi ndudu antie yere keke nu gugu anyodua kebele duine ne ele wo tole be ntila mesereka amere labo nko ndudu ndudu awri ole dunu be aso da dole do ko ntia ole dunu po be ya do fodo om duna nu ne no re e obe no le dunu ayo mu so lono na ndudu wa ola du mo wo nde pepe na wo odola wo ndudu wa e do ko so ndudu aba no sereka parfait kebe na wa ho ho kebe na o sereka etan la jile nume na ogbon be e ke npo nware etan jile nume na etan wa mi nya tike ke be nya bando le ti anoda dara komo na wa zero franc eh so nu gba so ba hun deja o mu santin de pe le doko mu sa di nu du nto ko no so e na nto alo yo nu ke wo ya me do se na nu gbo won ya o je na gbe kaka no kaka be a fi en to le da de si ale a e ko be susu to nya de ni be susu to nya de ni po mi ta ti ko te wa dare la me ba so ji ge na pe fifia sombwe ko ya si mo be po sombwe na o pleari ko so ba ko mea wa nyina ti si gbere ke ngbere na mi ne ha owu yo won ji de na kin no po be na ima ten kin wa po nyonu ko sana de me wa e mi ato nyonu mi abe dio ko le ya su ko yeye fifia mi ama mo o wa nyere bo do vovo to to nyonu mi nyonu mi o yo no do a me niveau ke le nyonu asia ku do be nko mi la se be o gbo na be tagayi Nogbo taga ifia ele gere e plauto be wa be gbe mi titia e gbare ya ne hoto gbo nko le nyonu si vovovovo ni voke la siwa ye be nko mi ya me ya ma mo yona na nyonu titia de mi ano viowa ke be le nene ade enu ngba pin o e gon me be nu nya jidotie o npo yen evo do ma hi o nya sukulu to a bo a ho meto mu nyo Onya sukulu to ayalo deko la so bika anglondo kaye heamia onya ya bwa home to a eye to bo mwele bevere e gome no munya wo wa problem le problem garele fifia ko munya no ko do asimi a meke ele funu e wa cha nye cha ebe do e du tune are mama nde kukulu ni munya re ko kena sombori nye mu kare di be nu satore pepele lome ko nyi tugbeje bi alo nyi tagaye o desran yeye Po yo ya si mepo a opona otutugba odogbe ni alo dada odogbe ni be grandsœur ni kukuare amaya le drum be ma devari ni munyo de ke ma wero ni munye keke chori e wa ko le gbran e ke no nto chanvo ni nya de ke nya na me de respect e respect bubu ke be la trosona mia bubu ke amia la trosona mia Elle a trop son nom sous
1: bon.
0: Vous êtes sur Radio Canal FM. Vous faites partie de la meilleure génération.